0: Mamo radi.
1: Citec da-i spus timp, izloc, da poi ce svoi, eu pot, ce voșo slavo, jive.
0: Твои най-любши хити. Intuie se eden.